Blackwell Brides займають 8-е місце з треком Windicate. Одноіменний заголовний трек з їх нового альбома, який вийшов 8 мая, упевнено тримається у нашому топі. Ребята створили могутний, драматичний і театральний рок-гімн. Вокаліст Енді Бірсак зараз активно їздить і презентує новий матеріал, і критики відзначають, що альбом Windicate став одним з самих збалансованих і сталих релізів у історії гурта.

0: Радіостоліця Кропка Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця Кропка

0: Столица ТОП-10. Blackwell Brides займають 8-е місце з треком Windicate. Одноіменний заголовний трек з їх нового альбома, який вийшов 8 мая, упевнено тримається у нашому топі. Ребята створили могутний, драматичний і театральний рок-гімн. Вокаліст Енді Бірсак зараз активно їздить і презентує новий матеріал, і критики відзначають, що альбом Windicate став одним з самих збалансованих і сталих релізів у історії гурта.
1: Номер 8.